0: 只要你告诉我，冯海和苏磊人到底想干什么，我就放了你。我卖了。これでやろう。本当ですか？ほんでも何も。バカだだろ。何も迷う。これでやろう。
1: しかし…
0: 大学だ、滝田。こっちの仕事だ。分かった、分けてこい。

0: 这么多小鬼子，进进出出，还有两辆车，连长，把他派下来，多分明。还有那个大举包，不是杀伤印的武器，就是个弹药库，这就更确定这一定是鬼子的基地。两个鬼子军官，看着图纸，好像在研究什么。いかがですか？
1: 温まりますよ。札幌の千歳鈴です。ここ満州ではなかなか手に入らなくて。なんですよ。関東君は仕事やるぞけはお酒を飲むのか。
2: 司令官殿の特別なお計らいにより少佐殿のお国の名産をと。
1: あ、そっか。ありがとう。

0: 殲滅できるのに、なぜ手加減するの？
1: 中国のことわざ、長い糸で起きてますから。青き司令が立てた狼プランは、独立大隊を主力部隊に追い詰めて一気に叩く。
0: 青木さんは賢明です。
1: そうかなではない。中国人の文化は深い。奴らの兵法も恐ろしい。
0: 了解します。